Lúc đó vô anh nhưng mà đây là cái lon dễ về đó em cái mà nói nói có một cái con tu cái thế cái lấy cho nó về yêu mà giờ ra nói ta cố ra anh phải tiêu mấy biển này ra cái ít coi thằng đặc nó trông bố rồi anh biển này nó lấy mà đi về bệnh phải yêu lấy cho nhưng mà mỗi ít tuổi rồi xin là rồi nó phải đi về ons so thank you for that advertentie en liekie wat die gespeeld het. Ek waardeer het baie en maar baie mooie historie. Mooi aand, veilig wees, mooi, lekker slaap, baie.